0: nangge lama kuin juge tinche na wa kari no ngan zu nang mi sum ge ding ni kari sa yi no
1: ama nga tan da ya hu je die min du ge ngan zu ji ma den die cha zu ri Amaran ganga kye lengu yu, jima ne tsua yao jie kye la. Yom duwe. Amaran ganga simcha chigu yubu nye haku yu. Ine nga amaran simcha chiru mo juni yom duwe. Dente cha zhuri.

0: Amla, ngan le nga chu yin da.
1: Le ku da. Kirang ni yong ni kar chep re a.
0: Amla. Gong ma chu. Yuan chang ngan ni pian zui ka che tu min du.
1: Sosu shibji yin do ma chi da. Suda ka che ne, chua kyu gu ri. Rang yuan chao da ka ka chin du me ap che, mu tu chua ge yin suwa ruwa.
0: Amla, ngan ni ga da zui che bi. Ka che tu ya min du. Amla. 光不满足